0: Janomaye.
1: Aye ni mo she.
0: Aye ni
2: mo she. Asebe
1: tumuno.
0: Ne abe tumuno.
1: Yes, yes,
0: yes, yes.
1: And we do the betche ye.
0: We do the betche ye.
1: Now do mo jano.
0: Now do mo jano.
1: Ati ye ho.
0: Ati ye ho.
1: Amaye ho ati.
0: Amaye ho ati.
1: Now do mo jano.
0: Now do mo jano.
1: Ebe uru ye ho.
0: Ebe uru ye ho.
1: Amaye ho ati.
0: Ebe amaye ho ati.
1: Ewo Yesu di mo.
0: Ewo Yesu di.
1: Ewa di me dawasi.
0: Ewa di.
1: Saudi me boni ati me.
0: Saudi me boni
1: ati. Ewa di me dawasi.
0: Ewa di me.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyo mu no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless in na. Eso mi sabe so. Me sia ma. Ne mu men kan chu bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se se bibia bi. Bibia bibia chi ma dia wasa pa FM so. E di sia me.